mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bagenzi.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

0: kumushima nitugipfuye ariko turiho turi bazize ibicubahiro tubikima Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntituraba isi ariko turaba hehe turaba hehe mu ijuru cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen naho uri mu bihe bihwishije rema amen kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen tuzotabarwa hariya nta esansi izombura sibyo babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korale inyenda uhangayika ariko hariya ntawe uzokura iniforume abaririmbyi oya tuzoba twambitswe n'umwami imana ishishwe cyane tube maso mwari mubereye mu makomera amashyi cyane bari bamerewe bose nabarabye iyo twibuke mu ijoro turarema kuko tumenye tuti isi si wacu erega hari aho ujyambye ukadusange inzu ya henoki ariko namaze imeze ngo ka kazu kanjye ka henoki kose ariko yakoze ngo agiye kudutegurira amazu meza haleluya atubakiwe n'amaboko y'iki nta mu masomero bahari mu masaha ajya kubaka mu ijoro amen amen bibiri mbwa ngo nta nindi ukumva izongerane izuba nta n'inzara nta n'inyota aha kuba kunzanira amazi aya mazi niyo itari yajyana mu nda sinzi ko nakujya mu nda uyanyoye itari nyayi reka reka ujya wayabona wariye imana ishimwe cyane mu ijuru ni heza tuzobana n'abariyo mu ijuru n'abariyo mu ijuru amen urifuza kuzoba mu ijuru urifuza kuzobana na Yesu uyaducunguye aducunguje ubugingo bwiwe niwe wenyine afise umwambaro yakwambika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango amen yavuze ko nicewe inzira n'ukuri n'ubugingo nta muntu azoshika kwa data atagize nawe wasenga ku idogori nawe wasenga ku ibayani ukarusenga wisondesheza iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine ntizoguha inzira yo kujya mu ijuru uyu munsi wisabwa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba uronse inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru imana yacu ihabwa icyubahiro hari abantu bahusha inzira ugasanga inzira yo kujya mu ijoro bibiri ivuga ngo ni irembo rifunganye si irembo ryaguce ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera Yesu ugasanga itabi ugasanga kujya ku bapfumu kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza abwira umuntu ngo ndabira ndabira ngo babanze umuntu akurane nawe azopfa abantu baravuga akaza kwifuza kurondera umupfumu hari Tanzania uwo mupfumu ni kangahe umugabo ejo bundi bambwiye ati yapfuye wa mupfumu bahora bacana kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguha agati ko kutagirana kudapfa Yesu wenyine niwe yapfuye akagirana kandi niwe yavuze ngo niyo uzaba warapfuye uzogira he uzobaho haleluya biramugeza ati ntabwo nzopfa nzobaho tuzaba dusinziriye gusa tuririye ko inzamu ivuga tuzamuke dusanganire umwami mu kirere imana yacu ihabwa icyubahiro hariya abadandaza ntibahomba Amen. Naho wabiruda runda uzobi siganga. Aliku mwondo ya kenye. Aka kende na mwari Kristo Yesu. Wa mwanya wataka ukule lima. Uzobi sanga mwiju. Kora ukule. Abo tukora wabona. Tuzohenga wabona. Amen, amen. Ila mgeza watu ni hagira kuhema. Utako za tulimu. None inga yosu na heze. Haga matoda ya kuriyotani. Aliko nawe inga yosu heze. Ulikuro nere pijawa. Mga wai toza haja kuriyotani. Yari gezara ali nzara. Nakumaja. Amen, amen.
1: Hero.
0: Ajani asagrasio yachi. Abduze azayibu mwona muhamba katilana. None weko tutahiru kana. Nimeze kuturihe. Atina kukene. Jenda hani. Zivona kukine tia kira shaula mwaka fana. Amen, amen. Hakutawa wa shizemu. Nuhudu ga Kristo. Niture kifinze uwa Kristo azonu hema. Niture kifukorena azonu hema. Kwaya fuya kazuka. Akatuwe mene kona tulebe na hon tuzoba tuwa na fume tuzozo katuize ye. Kani tuzoba kana. Inzamba kose imane ni inzobu. Hariki ni kiro kibyo hila. Inzamba imane zotakura kumba wa fume. Amen, amen. Apale kwebe turi hango. Inzamba imane nubi opuga. Itakura kumba wa ateo. Itakura kumba wa josa ni mafuye. Babis. Yoma takura kumbi zamba. Hanwa na kwa kiriho, mbututocha, tuluanwa, na, mbani shumecha. Na huzawa na nafufu, woka kukisigai, nzamba yuma ato utaka kuyumu. Huwa bazo na mariko barafa, alikuwa bazo na matafira mwini Kristo Yesu. Mshapa juma ya munga mbo, hajikuwa bafa, bafira munga, kukira mba baruhu, kukutame, hili kukwa bagize. Bakos, nono ihano, walizi unami Yesu. Chana kura mwizera, habu wofa, wojai,

Chaka Kotwa Namara says, Marasuri Maya Fatacha Hafis. Marasuri Maya Fatacha Hafis. Marasuri Maya Fatacha Hafis. Marasuri Maya Fatacha Hafis. Marasuri Maya Fatacha Hafis. Marasuri Maya Fatacha Hafis. Ushaka mahoro amazibi hakama mahoro afise igihe niyereka abigishwa be ngo bari mu gatengo arababwira ati amahoro yanjye nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro ahari bimbo kuri Yesu aguha amahoro mu muryango nta mahoro ahari no ku kazi yo nta mahoro ahari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Kwino Yesu aguha amahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'intsinzi ya Yesu Kristo. Kwino, kwino n'ahandi hari intsinzi, n'ahandi hari amahoro, n'ahandi hari kunesha, n'ahandi hari ubugingo, atari muri Yesu Kristo. Atura, ubwire Yesu, kwino umubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi, umaze

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.